0: gesa.
1: Aeri peste.
0: Eh.
1: Na kiere maukoro.
0: Yanda nyagore bija.
1: Ambi yande kapisa.
0: Yes.
1: Ikuwa buwatire mbunda Gideon chinsa mune jenya genge marindi.
0: Karibu sana.
1: Nonko buwatire te migori kaundi. Maukoro kataya nora atare goja migori.
0: Eh.
1: Ninkwana hene chi nchugu.
0: Ingi jaje.
1: Inora ajite.
0: Inda ajite.
1: Bono.
0: Eh.
1: Eli murandira alite tekora arago kwani nalilo lira ikugete na ngo ikara kwana nero.
2: Aya getena.
0: Eli mura.
3: Dote gaiga.
0: Ngagiere bano.
3: Tata tatu mubete.
0: Kimogo ya gota kuna abu.
3: Ogo da gota kuna ala ya togo na gota kuna chi inchu kuga iga nante kuna kusumeli ya wando kibigi bigi. Enzo mocha katira waga iga nato kubuwa tele tikurwa.
0: Sante sana. Thank you very much. Teka isano chuka chatika ili chimanya kuraga chinsa isano neyemo ngoko tainga evi nto vide musuli sana ga arege saa.

0: radio station.
1: Nigo tegerete egisa FM na Geoffrey Ondigo. Kabe umuntu muya na Geoffrey Ondigo.
2: Inchenkenet mugaka kurutaraja tiondie kistie chaji ninganje tegotegerera egisa asama tukonsi aso monto monaisi akobera monto mpesti monto monaisi
3: inchenko.